Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Subo, kini si Jackie G.

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Asikaso na nga ni, tama, eskwila ka.
2: M.O.R. Firme na!
3: Nothing but hits. That's my only radio. More Suck a Big Express.